0: Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 29 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hasnil Bolkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas Besar. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Tasad bin Haji Tamam, iaitu Hajah Nur Zanah binti Haji Muhammad Tahir alias Haji Muslim telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 29 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hasnil Bolkiah Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas Besar. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah.

Anda masih lagi bersama Yazid di ruangan Sesegar Harmoni sehingga pukul 12.30 hari ini ya. Kita kongsikan di sini status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini, hari Selasa 29 September 2026, iaitu sekitar pukul 11 pagi. Bacaan indeks bagi daerah Brunei Muara iaitu 15, di tahap yang baik, manakala bagi daerah Belait juga 15, di tahap yang baik. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong iaitu 7, di tahap yang baik, dan begitu juga di daerah Tutong dengan 23, iaitu di tahap yang baik, dan keseluruhan di daerah keempat-empat daerah dengan keadaan dan di tahap yang baik. Syukur Alhamdulillah, semoga berterusan dengan keadaan cuaca di tahap yang baik ini ya. Demikian sudah disampaikan indeks laporan indeks kualiti udara atau pollutant standard index PSI, dan diharap anda ambil maklum dengan keadaan jerebu di daerah masing-masing. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi iaitu jastri.bn. Teruskan berhibur bersama Harmoni FM. Kita dengarkan lagu daripada Ella, PPP.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, terima kasih kepada Odeng terus dia bersama kami di Harmony Alpha. Ya, memandu, hati-hati memandu kemanapun tujuan bis kita. Diana Purple ada bersama kita.
1: Ya, katanya Assalamualaikum Edi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, minat dengan lagu daripada Zen
0: ya,
1: tadi.
0: Kah?
1: Alhamdulillah. Kah? Ya, 12.45 minit tengah hari waktu negara kita. Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.com.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Aku daripada kumpulan Exist, gerantai dikelangi rindu. Ada tiada keindahan alam, tiada keindahan dalam sebuah kehidupan tanpa merasai kepahitannya.

Ada Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara, serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman Sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026. Bagi

0: Waktu sekarang 7.8 minit malam, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga dan rakan-rakan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Jamil alias Jaya bin Haji Putih, Salim bin Haji Putih dan Saibah binti Haji Putih, iaitu Hajah Maimunah binti Nudin, telah kembali ke rahmatullah pada petang ini, hari Selasa 29 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hassanil Bukah, Kampung Kerong, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah, Makam Diraja. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga dan rakan-rakan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Jamil alias Jaya bin Haji Putih, Salim bin Haji Putih, Saibah binti Haji Putih, iaitu Hajah Maimunah binti Nudin, telah kembali ke rahmatullah pada petang hari ini, Selasa 29 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hassanil Bukah, Kampung Kerong, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah, Makam Diraja.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

9.10 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, sebelum meneruskan siaran, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Siti Amah binti Haji Muhammad Jaya telah kembali ke Rahmatullah petang tadi, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 29 September 2026 Masihi, di kediaman adiknya Dayang Saimah binti Haji Muhammad Jaya di alamat nombor 103, Simpang 420, Kampung Sungai Tilong, Jalan Muara. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan esok pagi, hari Rabu 30 September.

0: September 2026 diuruskan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Siti Amah binti Haji Muhammad Jaya telah kembali ke Rahmatullah petang tadi, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 29 September 2026 Masihi, di kediaman adiknya Dayang Saimah binti Haji Muhammad Jaya di alamat nombor 103 Simpang 420, Kampung Sungai Tilong, Jalan Muara. Jenazah Alirham akan disempurnakan esok pagi, hari Rabu 30 September 2026, di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.